0: mesto. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan, pratite vesti Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da će parlamentarni izbori biti 18. ili 25. oktobra i da će se tačan datum znati narednih dana. Na pitanje odluci SPS-a da samostalno izađe na izbore i da li se ulazi u period referendumske atmosfere, predsjednik Srbije rekao: ja neću da oduzimam pravo svima da se kandiduju i da to urade i neću da zloupotrebljavam priliku kao predsjednik Republike da govorimo o stranačkim stvarima. Kako se približavaju izbori, mnogi razumeju da rezultati neće biti onakvi kako su sebe obmanjivali, a i kako su narod obmanjivali, zato ne govorim ni o imenima, ni o listama, ni o čemu, rekao je Vučić. Potpredsjednik vlade, ministar financija Siniša Mali, izjavio da će svi punoletni građani Srbije dobiti jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 6.000 dinara i to u periodu od 22. do 25. septembra, ali da prethodno treba da se prijave preko portala Uprave za trezor ukoliko nisu prijavljeni u akcionarskom fondu. Mali je rekao da prijavljivanje počinje 7. septembra preko sajta Uprave za trezor. Sednica Skupštine opštine Aranđelovac zakazana je za 26. avgust u 10 sati u sali Narodnog muzeja. Na dnevnom redu treće sednice naći će se donošenje odluke o prvom rebalansu budžeta za ovu godinu, kao i razmatranje izveštaja i izvršenje budžeta za prvi 6 mjeseci. Između ostalog, bit će doneta odluke o izmeni i dopuni kadrovskog plana opštinske uprave i pravobranilaštva opštine Aranđelovac za ovu godinu i odluka o davanju saglasnosti na izmene programa poslovanja javno-komunalnog preduzeća Vukulja. Opštinski odbor Srpske napredne stranke Aranđelovac u nedelju od 16 sati organizuje veliki narodni sabor u Progoreocima kod Doma kulture. Nastupiće pevač Era Ojdanić uz orkestar Viljane Pavković, hrana i piće su besplatni. Koridori Srbije podneli su zahtev za zelenu dozvolu za 46 km sektora 2 Vožda Karađorđa između Orašca i Čibutkovice. Reč je konkretno o deonici 3 Orašac-Progoreoci, deonici 4 Progoreoci-Čibutkovica. U planu je više petlji mostovskih konstrukcija i dva tunela. Kako se navodi u dokumentu, petlja Orašac bit će centralna tačka i mesto ukrštanja više pravaca. Od nje će se trasa pružati ka severu do petlji Mali Požarevac, ka istoku do planirane petlji Markovac, zapad na autoputu E75, ka zapadu do planirane petlje Čibutkovice, zapad na autoputu Miloš Veliki, a ka jugu do Aranđelovca. Poljoprivredna savjetodavna stručna služba Kragujevac i ove godine organizovala je dane polja tako što je postavila makro ogled sa hibridima kukuruza u selu Bečevica. Ove godine ima preko 20 hibrida, a svrha ovakvih ogleda je konstantna promjena na različitim zemljištima i u različitim klimatskim uslovima. Na taj način isprobavaju se hibridi, nakon čega se oni koji se pokažu kao dobri preporučuju poljoprivrednim proizvođačima. Visoke temperature omogućile su da fenofaza razvoja biljke bude kraća, što im je zalo vegetaciju. Pojedini ratari već su počeli da siliraju kukuruz za stočnu hranu kako bi bar delimično ublažili gubitke. Redovna novčana naknada za jul ove godine za nezaposlena lica biće isplaćena danas, najavljeno iz Nacionalne službe za zapošljavanje. Privremena novčana naknada za lica koja žive na izvan teritorije autonomne pokrajine Kosova i Metohije biće isplaćena sutra. Nagrada Danko Popović za najbolju knjigu proze u 2025. godini pripala je romanu Razgovori s vješticom Vladimira Vujovića u izdanju Sumatra izdavaštva u Šapcu. Prema obrazloženju stručnog žirija, roman se ističe autentičnim narativnim izrazom posredstvom kojeg su izloženi konstitutivni činioci jedne imaginarne umetničke biografije. Književna nagrada Danko Popović ove godine dodeljuje se 15. puta, svečana dodela je u sredu 26. avgusta u 19. sati u čitaonici Narodne biblioteke. Avgustovski program Spot umetnosti i mermeri zvuci nastavlja se večeras u 21 sat na otvorenoj sceni koncertom Big Banda RTS-a sa solistom Aleksandrom Bjelićem. U subotu u istom terminu je pozorišna predstava Jazavac pred sudom, a u nedelju koncert omaž Živanu Saramandiću. U okviru Dečeg kulturnog leta sutra u 12 sati u dvorani Park je pozorišna predstava Ježeva kućica, ulaz je slobodan. Novo prvenstvo Šumadijske okružne lige počinje ovog vikenda. Fudbalski klub Šumadija sutra od 17 sati na svom stadionu dočekuje ekipu borca iz Pajsijevića. Pripadnici MUP-a, Uprave saobraćajne policije, sprovode pojačanu kontrolu vozača i autobusa u cilju propisnog i bezbednog učešća u saobraćaju autobusa sa kojima se putnici prevoze ka turističkim destinacijama, saopštio je MUP. Republički hidrometeorološki zavod objavio upozorenje na jak toplotni talas koji se na području Srbije očekuje do ponedjeljka 24. avgusta sa maksimalnim temperaturom od 34 do 40 stepeni. Crveni meteo alarm danas je na snazi na području Beograda, u Sremu, Bačkoj Banatu, zapadnoj Srbiji, Šumadiji, Pomoravlju i jugoistočnoj Srbiji. U ostalim delovima zemlje na snazi je narančasti meteo alarm. U centralnoj i južnoj Srbiji, gde će biti najtoplije, maksimalne temperature lokalno će dostići oko 42 stepena. Biometeorološke prilike uticeće nepovoljno na osetljive osobe, naročito na srčane bolesnike, astmatičare i hipertoničare. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti glavobolje, zamaranje i smanjena koncentracija. Usled priliva toplijeg vazduha savjetuje se izbjegavanje većih fizičkih napora i adekvatna zaštita od UV zračenja. Bilo bi ovo sve u ovom izdanju Vesti. Hvala na pažnji.
1: Program Radio Šumadije 98,9 MHz.
2: Sećanja kroz vreme.
3: Kada u današnje vreme govorimo o Aranđelovcu, često se pominje povoljan geografski položaj sa druge strane i sve ono što je priroda dala i učinila, da kažemo, na ovom podneblju. A da li je to uvek kroz istoriju bilo tako? Kada posegnemo baš u daleku istoriju, razgovaramo danas sa istoričarkom Svetlanom Lalić.
4: Priroda jeste bila blagonaklona prema ovim krajevima. Život ovdje se razvija još od vremena paleolita. O tome nam svedoči naša čuvena pećina Risovača, koja je otkrivena 1953. i od tada predstavlja jedno od najznačajnijih nalazišta na Balkanskom poluostrvu. Kasnije, kroz istoriju, ovi prostori su bili deo rimske provincije Gornje Mezije, koja je jedna od žitnica Rimske imperije. U srednjem veku ovude prolazi Beogradski drum, koji vezuje, znači, Beograd preko Rudnika, dolinom Gruže do Prizrena. Kasnije, kroz vekove, nema toliko podataka o Aranđelovcu, ali recimo prema nekim turskim popisima prve polovine 16. veka pominju se bar tri aranđelovačke opštine, znači naseljena mesta, to su Tulži, Bosuta i naravno čuveno znamenito mesto Orašac, a kasnije, znači tek do 18. veka se pominje ono što mi danas znamo, Vrbica, jeli, kao prvi naziv Aranđelovca.
3: Kada govorimo kroz tu istoriju, svakako treba da pomenemo upravo taj period kada je cijela Srbija pa i ovaj kraj bio pod Turcima. Tu negde i počinje, da kažemo, veći razvoj upravo ovog područja kada govorimo i o naseljavanju. Svakako tu su i Karađorđe, ustanici 1804.
4: Što se tiče ustanika, da, veoma veliki broj stanovnika ovog podneblja je, to mogu sa ponosom da kažem, ovako malo buntovan i učestvovao je i u prvom i u drugom srpskom ustanku. Mnoštvo stanovnika ovih krajeva pred turskim zulumom beži u guste šume ovog podneblja, zbog toga se jeli ovaj naš kraj zove Šumadija, i mnogo njih odlazi u hajduke. Neki od njih su, recimo, i čuveni Stanoje Glavaš, koji će kasnije biti jedan od vođa prvog srpskog ustanka. Malo je, recimo, poznato da je prvo vodstvo u ustanku ponuđeno upravo njemu, Stanoju Glavašu, a tek posle Teodosiju Marićeviću i naravno kasnije se naš čuveni vožd Karađorđe Petrović i prihvatio vodstvo.
3: Pomenuli ste Vrbicu kao takvu. Kada se Vrbica prvi put pominje, da kažem, u tim nekim istorijskim spisima?
4: Prvi put se Vrbica pominje pre svega kao šanac, znači naselje sa stanovništvom koje vrši vojnu službu. Pominje se u austrijskim popisima, kada su ovi krajevi bili pod austrijskom okupacijom od 1719. do 1739. Znači, naselje Vrbica pominje se kao šanac, znači stanovnici vrše vojnu službu i kasnije će se Vrbica tek u vreme Miloša Obrenovića preimenovati u Aranđelovac.
3: Upravo se on pominje kao jedna od bitnih ličnosti i za razvoj Vrbice, odnosno za razvoj Aranđelovca. Zbog njega su podignute i određene crkve ovde u našem okruženju i svakako naša glavna Vrbička crkva.
4: Knez Miloš Obrenović, pored vožda Karađorđa, je druga centralna figura na Aranđelovačkom grbu. To nije slučajno. Za vreme svoje druge vladavine, sada već ostareli knjaz, ovde nalazi svoje utočište i kao znak pokajanja za svoj veliki greh, jeli ubistvo svog venčanog kuma Karađorđa, on podiže ono što mi danas znamo kao Vrbičku crkvu, to je u stvari crkva posvećena Svetom Arhangelu Gavrilu, i ona je građena od 1860. do 1863. a prema njoj je i sama naselje Vrbica preimenovano u Aranđelovac.
3: A kako i na koji način se sam Aranđelovac razvijao, da kažemo, i teritorijalno?
4: Pa Aranđelovac se razvija tim drumom koji vodi, znači to danas kad bi gledali, to je znači od Risovače, mi da kažemo, ka parku, ali i sam park kao park, on također mnogo znači za samo nastanjivanje Aranđelovca stanovništvom. Prvo, recimo, zdanje u parku se pominje 1846. da bi 3 godine kasnije bilo uređeno samo, to jest prvo otkupljeno zemljište parka, a kasnije zasađeno drveće, uređene staze, da bi potom jeli nikli jedan izvor, drugi izvor i kasnije u vreme kneza Mihajla Obrenovića, jeli Miloševog sina i naslednika, počevši od 1863. tu počinje pravi jedan balneonasobinski, znači turizam i razvoj Bukovičke, to jest parka Bukovičke banje.

sazna se da je Bratstvo jedinstvo bilo toliko jako da su morali da napravimo i poseban muzej samo da ga sačuvamo od zaborava. August 1, 1938. Rođen Kenny Rogers, glumac, tekstopisac, pevač, producent, jedan od najuspešnijih američkih country muzičara, član kuće slavni country muzike.

Naravno, naučit će i da varijanta sutra, da je to vremenska odrednica koja obuhvata period od 24 sata do narednog milenijuma. Savladaće i lekciju iz ekonomije, znači nema problema, uvek prethodi problemu epskih razmera. Drugog augusta 1917. rođen američki blues pevač, tekstopisac, gitarista. Na 35. mjestu liste najboljih gitarista po Rolling Stoneu. I'm gonna shoot you right down. John Lee Hooker. Right off of your feet. Take you home with me. Put you in my house. I love to see you walk up and down the floor. But when you're talking to me, that baby talk, I just like it like that. But when you talk like that, you knocks me out right off of my feet.